0: things.
1: My heart is pumping for you.
0: That's a man.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

ora 7:04 minute. Bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători. Bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Cu nou început de săptămână, meteorologia anunță temperaturi de peste 30 de grade, dar și perioade cu ploaie săptămâna aceasta. Astăzi vremea rămâne instabilă ca și în weekend, de altfel în toate regiunile țării, cu valori termice normale pentru datele din calendar. Totuși cerul va fi variabil, dar după amiezile și în nopțile, mai ales la primele orele nopții, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată, ce-i drept mai mult înspre Câmpia Bărăganului, mai mult înspre vestul Dobrogei, înspre Ialomița și Călăraș, deci în municipiu și pe litoral nu ar trebui să vină nici ploi, nici grindină, nici nimic care să strice planurile turiștilor. Mâine vremea se menține de asemenea în general instabilă, cu ploi torențiale și vânt alertă la deală, la munte și local în zonele mai joase de relief, deci toată masa aceasta de furtuni de vreme urâtă se deplasează încet încet de deasupra Dobrogei înspre centrul și vestul țării. Noi scăpăm practic, nici măcar, repet, nu trece peste municipiu și începe de undeva din centrul și vestul Dobrogei, se duce în Muntenia, Oltenia, o ia peste arcul carpatic și dispare de la noi din țară încet încet. Așadar, pe litoral avem 29 de grade, ceva înorări temporare, dar, repet, fără ploi, din fericire. Mâine maxima urcă la 30 de grade, miercuri se menține tot 30, de joi însă s-ar putea să avem o ușoară scădere, tot așa, tot fără ploi, tot fără furtuni, fără nimic, dar s-ar putea să scadă pe la un 27 de grade, însă de vineri vremea redevine frumoasă. La această oră, la Constanța, se înregistrează 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, astăzi va trebui să te descurci cu toate consecințele unor alegeri neinspirate. Este foarte important să fii onest, mai ales cu cei aflați la distanță. Taur, ești tentat să abordezi necinstit situațiile în care se pune problema împărțirii unor bunuri, dar aceasta nu e cea mai bună cale. Gemeni, este foarte important să fii atent la ce semnezi, ce spui și ce decizie iei. Dacă te aștepți să fii protejat de unul dintre prieteni, s-ar putea să fii dezamăgit. Rac, după toată vâltoarea din zilele anterioare, ai ocazia să observi consecințele dacă nu ai fost atentă și nu ți-ai protejat echilibrul interior. Leu, chiar dacă pare o problemă minoră, este bine să eviți orice deformare a adevărului în discuțiile cu cei dragi. Fecioară, este mai importantă să te ocupi de echilibrul tău general și să fii sincer cu cei din familie. Celelalte probleme se vor rezolva într-un fel sau altul. Balanță, sunt posibile conflicte în mediul de la serviciu din cauza unor persoane care își apără interesele prea agresiv. Scorpion, știi deja că nu este un moment prea fericit pentru investiții și nici pentru cheltuieli majore. Ar fi bine să îi consulți pe cei dragi. Săgetător, tensiunea din familie este provocată de lucrurile nespuse și ar fi bine să le rostești cât poți tu de calm și de civilizat. Capricorn, ar fi bine să eviți deciziile luate într-un moment în care ești copleșit de emoții negative, indiferent că e vorba de sănătate sau de muncă. Vărsător, există riscul unor pierderi financiare importante dacă nu te-ai documentat suficient înainte de a lua astfel de decizii. Pești, liniștea din casă nu mai e de mult ce a fost. Tot timpul apar motive de neliniște și îngrijorare la tine sau la ceilalți.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Averea netă media persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani variază semnificativ, situându-se la 24.600 de euro în zona euro a Uniunii. Un expert indică sprijinul familial și deținerea unei locuințe drept factori care explică diferențele dintre țări. Tinerii europeni se confruntă cu o realitate financiară dificilă, chiriile ridicate, locuințele scumpe și costul tot mai mare al vieții fac mai dificil pentru multe persoane sub 35 de ani să economisească, să investească sau să își cumpere prima locuință. În unele țări, salariile mai mari și locuințele mai accesibile sau sprijinul familiei îi ajută pe tineri să acumuleze averi mai devreme, în altele oportunitățile limitate de angajare și costurile ridicate ale locuințelor îi lasă pe mulți doar cu economii modeste. Averea netă a persoanelor, după cum v-am spus, din zona euro, cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani, se situează undeva la 24.600 de euro, potrivit Household Finance and Consumption Survey al Băncii Centrale Europene, publicat la jumătatea acestui an. Acesta reprezintă doar 18% din averea netă mediană totală, care este de 140.100 de euro. Averea mediană variază de la 5.700 de euro în Finlanda până la 257.500 de euro în Malta, în rândul celor 22 de țări europene pentru care sunt disponibile aceste date. În cazul tinerilor adulți, diferențele de avere sunt deosebit de relevante, deoarece persoanele cu vârste între 16 și 34 de ani nu au avut de regulă suficient timp pentru a acumula active importante din propriile venituri obținute din muncă, a declarat profesorul Fabian Pfeffer de la LMU München și director fondator al Munich International Stone Center for Inequality Research. Cu excepția Maltei, care reprezintă un caz aparte, averea netă a persoanelor între 16 și 34 de ani depășește pragul de 100.000 de euro doar în Luxemburg, ajungând la 135.000. Belgia ocupă locul al treilea, foarte aproape de acest nivel, cu aproximativ 97.200. Croația urmează cu o avere netă mediană de 82.000 de euro. Nivelul este surprinzător de ridicat, având în vedere poziția țării în clasamentele privind câștigurile nete anuale. Potrivit Eurostat, câștigul net anual al unei persoane singure, fără copii în Croația, este de doar 17.256 de euro. Această valoare reflectă media națională, nu doar categoria de vârstă 16-34 de ani. Averea netă mediană a persoanelor este ridicată și în Slovacia, la 74.600 de euro, urmată de Estonia cu 62.200, Cehia 59.900 și Lituania 59.600, deși câștigurile nete anuale din aceste țări sunt sub media Uniunii Europene, ba chiar cu mult. Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, averea netă mediană este cea mai ridicată în Italia, unde ajunge la 53.500. Valoarea este semnificativ mai mare decât în Franța, 27.700, și Spania cu 23.700 de euro, iar persoanele sub 35 de ani din Germania sunt cam pe ultimele locuri cu doar 17.600. La coada clasamentului se află totuși Finlanda și Grecia, Austria și Letonia, care se situează de asemenea pe pozițiile 3 și 4. Averea netă mediană pentru persoanele studiate este de 23.900 în Irlanda, 36.200 în Portugalia, 36.300 în Ungaria și 40.900 în Olanda.

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Incendiu a izbucnit ieri la o hală în care era depozitat fân din localitatea Nicolae Bălcescu. La fața locului au ajuns pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Este vorba despre o hală de 200 de metri pătrați în care se aflau 800 de baloți de paie. 300 dintre aceștia erau deja arși la ajungerea echipajelor. Incendiul a fost lichidat, însă au ars 500 de tone de materiale depozitate. Un accident rutier a avut loc ieri în Mamaia, în zona Rex. Impactul s-a produs între un autoturism și o motocicletă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au fost găsite două victime conștiente. Acestea au fost preluate de ambulanță și transportate la unitatea de primiri urgențe. Consiliul Județean a lansat o licitație în vederea contractării unei firme care să se ocupe de furnizarea și distribuirea de corn și lapte pentru anii școlari 2025-2027. Valoarea totală a licitației este de 22.164.000 de lei. Procedura publicată la finalul lunii iunie vine în contextul continuării uneia dintre cele mai cunoscute programe sociale dedicate elevilor, cu impact direct asupra alimentației și prezenței la cursuri. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 august.
3: Farul Constanța are până acum un rezultat de egalitate, dar și un eșec. În primele două meciuri amicale din această perioadă de pregătire, 0-0 cu Oțelul Galați, iar echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău

0: Rai FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

CFR Călători introduce trenuri suplimentare pentru festivalul Beach Please Beruta, Constanța, Mangalia și retur pentru a facilita deplasarea călătorilor către și dinspre stațiunile de pe litoral. Festivalul Beach Please are loc în perioada 8-12 iulie în Costinești, zona Nibiru, ediția din acest an fiind cea de-a cincea în perioada festivalului, care transformă Costineștiul într-unul dintre cele mai animate puncte de pe litoral, de fapt cel mai animat din acel moment, că nu se mai întâmplă nimic concomitent. CFR Călători introduce două trenuri suplimentare pe ruta Constanța-Mangalia și retur pentru a facilita deplasarea călătorilor către și dinspre stațiunile de pe litoral, precizează CFR Călători. Este vorba despre trenul Regio 13881 și 13882 cu plecări pe timpul nopții, primul de la ora 23:20 din Constanța, iar al doilea la ora 3:28 de minute dimineața din Mangalia retur. Ambele trenuri vor opri în stațiile și haltele intermediare a Gigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești-Tabără și pe urmă mai departe pe Scăruș și Neptun. Prin introducerea acestor trenuri suplimentare, precum și prin suplimentarea cu vagoane a celorlalte trenuri care circulau deja pe secția Constanța-Mangalia în funcție de cererea de transport, CFR Călători își adaptează oferta la creșterea sezonieră a cererii și facilitează mobilitatea călătorilor care aleg trenul pentru deplasările către litoral, mai menționează compania de transport feroviar.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de Calendar pentru istoria zilei de 6 iulie. În anul 1785, dolarul american era adoptat ca monedă pe tot cuprinsul Statelor Unite. În 1885, savantul francez Louis Pasteur folosea pentru prima dată vaccinul antirabic pe un pacient mușcat de un câine turbat. În 1907 se năștea faimoasa pictoriță mexicană Frida Kahlo. 1946 venea pe lume actorul american Sylvester Stallone. În 1949 începea cel de-al doilea și cel mai masiv val al deportărilor staliniste din Basarabia și Bucovina de Nord, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au ajuns în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia sau Kazahstan. În 1962 înceta din viață scriitorul american William Faulkner. 1971 înceta din viață muzicianul de jazz Louis Armstrong. 4 ani mai târziu, insulele Comore își proclamau independența față de Franța. În 1995, Africa de Sud abolea pedeapsa cu moartea. 2012, Traian Băsescu era suspendat pentru a doua oară din funcția de șef al statului, revenind de la Cotroceni după un referendum eșuat. În 2014, sârbul Novak Djokovic îl învingea pe elvețianul Roger Federer în finala turneului de la Wimbledon și revenea în fruntea ierarhiei WTA. În 2016 era lansat jocul Pokémon Go, devenit un fenomen global. Tot în 2016, un raport asupra intervenției militare britanice împotriva regimului irachian condus de Saddam Hussein concluziona că premierul Tony Blair s-a grăbit în a susține administrația lui George W. Bush în acest demers. 2017, Franța a anunțat că din 2040 intenționează să interzică pe teritoriul său circulația mașinilor alimentate cu benzină sau motorină. 2018, cu o avere de aproape 82 de miliarde de dolari, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, devenea al treilea cel mai bogat om al planetei după CEO-ul al Amazon, Jeff Bezos, și Bill Gates, cu fondator Microsoft. Între timp, topul s-a schimbat foarte mult. În 2020, pe fondul disputei provocate de gestionarea pandemiei de COVID, administrația lui Donald Trump înceta finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: SKYFM SKYFM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Doi turiști au fost salvați de la NEC în weekend. Sâmbătă, un adult a fost scos din apă la Vama Veche, iar o fetiță de 11 ani luată de curenți în Mamaia a fost scoasă la mal de un militar aflat în vacanță, resuscitată și transportată în stare foarte gravă la Spitalul Județean Constanța. Peste 180 de salvamari și cadre medicale patrulează zilnic pe plajele din Constanța, Mamaia și Eforie. Aceștia recomandă turiștilor să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă pentru a nu-și pune viața în pericol. Încep testele la o parte dintre echipamentele montate în noua centrală termoelectrică în cogenerare din municipiul Constanța. Din acest motiv, astăzi și mâine, este posibil ca în anumite intervale nivelul zgomotului să depășească limita admisă legal. Noua centrală termoelectrică, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va asigura eficiență energetică ridicată, reducerea emisiilor de CO2, costuri mai mici de operare și producerea locală de energie electrică. Nava școală Mircea, simbol al forțelor navale române, a participat la parada velierelor de la New York, organizată cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni aflați pe malurile râului. Nava școală a luat parte la acest eveniment și în urmă cu 50 de ani, în anul 1976.
3: Echipa masculină de handbal CSM Constanța va demara pregătirile pentru noul sezon competițional pe 20 iulie. După o perioadă de pregătire și o reacomodare cu efortul, antrenamente pe plajă, dar și în sala sporturilor, formația de pe litoral va avea parte și de câteva meciuri amicale. Pe 7 și respectiv 8 august vor juca contra celor de la Steaua București. Apoi CSM Constanța va participa la două turnee pe 14 și 15 iunie. Va juca la Cupa Politehnica de la Timișoara, alături de Sportul Municipal Politehnica Timișoara și CSM București. Ultima verificare înaintea startului în viitoarea stagiune internă pentru CSM Constanța va fi împotriva proaspetei nou promovate Clubul Sportiv Megidia, care a reușit revenirea pe prima scenă handbalistică a țării. Meciul amical dintre cele două formații din județ este programat pentru 29 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiază, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiază. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

România și Ucraina discută un protocol comun pentru prevenirea unor incidente similare celui produs în portul Constanța de acum 3 săptămâni, când o dronă a explodat după ce a ajuns pe teritoriul portuar al României. Anunțul a fost făcut de către ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Oficialul român a explicat că după incident, Ministerul Apărării a început discuțiile cu oficialitățile ucrainene, obiectivul fiind reducerea riscurilor și evitarea repetării unei astfel de situații. Potrivit acestea, una dintre măsurile avute în vedere este instituirea unui mecanism de alertare rapidă între cele două state, în special în situațiile în care Ucraina pierde controlul asupra unor drone. Ministrul a explicat că partea ucraineană ar urma să informeze autoritățile române atunci când identifică pierderea controlului asupra unor astfel de dispozitive. De asemenea, se discută ca dronele să fie programate astfel încât, în cazul în care au opțiune de autodistrugere, aceasta să nu se producă în apele teritoriale românești.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Încep testele la o parte dintre echipamentele montate noua centrală termoelectrică în cogenerare din municipiul Constanța. Din acest motiv, astăzi și mâine este posibil ca în anumite intervale nivelul zgomotului să depășească limita admisă legal. Doi turiști au fost salvați de la nec în weekend. Sâmbătă, un adult a fost scos din apă la Vama Veche, iar o fetiță de 11 ani, luată de curenți în Mamaia, a fost scoasă la mal de un militar aflat în vacanță. Nava Școală Mircea, simbol al forțelor navale române, a participat la parada velierelor de la New York, organizată cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează până pe 12 iulie prima ediție a proiectului Școală de Vară, ateliere de confecționat podoabe tradiționale. Este vorba despre un program dedicat familiarizării publicului cu tehnici vechi de realizare a accesoriilor din costumul popular românesc, precum și cel tătăresc. Atelierele sunt susținute de meșterul popular Epșen Mehmet și se adresează atât copiilor cât și adulților doritori. Participanții vor învăța să confecționeze podoabe din mărgele sau croșetate, lucrând practic pe parcursul sesiunilor organizate zilnic. Activitățile se desfășoară pe platoul din fața muzeului, începând de astăzi, astăzi este prima zi, de la ora 13, în grupe organizate până la sfârșitul săptămânii. Costul participării este de doar 30 de lei, sumă care include toate materialele necesare. Înscrierile se fac pe bază de programare, fie la numărul de telefon al instituției, fie prin e-mail muzeu@etnorondiahop.com. Fiecare participant își va păstra de asemenea obiectele realizate și va primi și o diplomă de participare la finalul atelierului. Ora 9:46 de minute. Vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc în această dimineață în Eforie Nord, pe Bulevardul Republicii. Impactul s-a produs între trei autoturisme, o persoană a rămas încarcerată, două dintre mașini erau parcate, iar cea de-a treia se afla în mers. Cadrele medicale au găsit o victimă conștientă și cooperantă, aceasta a fost asistată medical la fața locului. De asemenea, pompierii au asigurat măsurile PSI la locul accidentului. Magistrații în altei curți de casație și justiție judecă astăzi cererile de eliberare a procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, arestați din luna mai. Procurorul Marius Iacob va cere menținerea în stare de arest preventiv a celor doi procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Gigi Valentin Ștefan este suspectat de trafic de influență, iar Teodor Niță este bănuit de instigare la abuz în serviciu. A fost sistată furnizarea apei în cartierul Coiciu astăzi până la ora 15 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Baba Novac. Echipele de intervenție deplasate la fața locului lucrează pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
2: Farul Constanța are până acum un rezultat de egalitate, dar și un eșec. În primele două meciuri amicale din această perioadă de pregătire, 0-0 cu Oțelul Galați, iar echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău va continua seria meciurilor de verificare. În săptămâna ce urmează, Marinarii vor juca pe 8 iulie în complexul Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, terenul al doilea împotriva bulgarilor de la Cernomore-Varna. Iar pe 11 iulie vor avea parte de alte două meciuri amicale în deplasare, cu Fotbal cu Voluntari și respectiv Dinamo. Ambele meciuri vor avea loc pe 11 iulie. Vă reamintim că în prima etapă din nou sezon competițional, Farul Constanța va juca în deplasare împotriva celor de la Universitatea Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiază, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiază. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade. La Constanța sunt 25 de grade la această oră.

0: Bun regăsit! Temperaturi în creștere și vreme instabilă și în această săptămână în Dobrogea și pe litoral. Până la mijlocul săptămânii vom avea temperaturi maxime de 29 de grade, dar și perioade cu ploaie. Astăzi cerul este variabil, cu norări temporare și posibile ploi slabe în a doua parte a zilei. Vântul suflă moderat, iar maximele vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, cu 29 de grade aici pe litoral. Mâine vremea se menține în general instabilă, cu perioade de averse și vânt alerd. Maximele anunțate se vor încadra între 26 și 31 de grade la malul mării, iar noaptea va fi una călduroasă, 22, 23, 24 de grade. Și miercuri instabilitatea este prezentă, chiar se accentuează fiind anunțate norări temporare, averse și intensificări ale vântului, dar și temperaturi în creștere până la 33 de grade în zona continentală, cu o maximă de 29 de grade pe litoral. Apa mării continuă să fie foarte bună, 25 de grade are și în weekend a fost destul de caldă, spun cei care au ajuns să facă o baie. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În primul rând vă spun că apa este oprită în zona centrală pentru conectarea noi conducte de pe strada Ion la Hovar. Se va opri, nu este încă oprită, pe 8 iulie, adică miercuri, da? Când vor fi afectate toate străzile din zona centrală a orașului, la Hovar, Flămânda, Poporului, Artileriei, Mihăileanu, Gheorghe Mura, Igheduca, Călăraș, precum și străzile adiacente, Constantin, Dobrogeanu, Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului, Castanelor, Alexandru Ioan Cuza și Topraisar. Lucrările sunt programate și fac parte din contractul rețele de apă și canalizare în zona centrală a municipiului Constanța, în valoare de 20 de milioane de lei finanțate prin POIM. Utilizatorii din zona vizată sunt sfătuiți să-și asigură rezervă minimă de apă necesară pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii, pentru că 10 ore va fi oprită apa. Iar astăzi sunt lipsiți de apă locuitorii din cartierul Coiciu din cauza unei avarii. Furnizarea apei este sistată până la ora 15 pentru remedierea avariei survenite pe strada Baba Novac din municipiul Constanța. După reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care este, iată, indicată utilizarea acestea doar în scopuri casnice până la limpezire. Și prețul carburanților în România ar urma să crească în perioada următoare. Estimările specialiștilor arată că prețul motorinei s-ar putea reduce sub pragul de 1,5. Un litru de benzină standard ar putea ajunge, nu acum, ci undeva pe finalul verii, la cel mult 8 lei, iar un litru de motorină în jurul valorii 8 lei și 50 de bani. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, spune că detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. De asemenea, după revenirea cotației ieșiței Brent la pragul de 70 de dolari pe baril, există premise ca acesta să oscileze undeva la finalul lunii iulie, în intervalul 60-70 de dolari, nivel cumva comparabil cu cel înregistrat anul trecut. Iar guvernul contestă în instanță procedura de executare silită a conturilor Romaxa. Negocierile cu Pfizer continuă pentru deblocarea situației de la Romaxa, dar și pentru închiderea litigiului cu producătorul de vaccinuri, iar executivul va depune în această săptămână în instanță contestație pe procedura de executare silită decisă de un tribunal din Belgia în cazul datoriei de 600 de milioane de euro pe care statul român are față de gigantul farmaceutic Pfizer pentru vaccinurile neachiziționate. Și mergem mai departe Și tot din presa de astăzi aflăm că prefectul urmează să emită ordinul de încetare a mandatului de primar al Mangaliei pentru Cristian Radu. Conform codului administrativ, mandatul unui primar încetează de drept înainte de termen din cauza imposibilității exercitării funcției pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, condiție care în cazul de față este îndeplinită. Însă, ordinul prefectului poate fi contestat în instanță de Radul Cristian, cel puțin așa susțin surse că o va și face, ceea ce ar putea prelungi situația juridică până la o decizie definitivă. Tot din presa locală aflăm care au fost sancțiunile pe care AEP-ul le-a aplicat partidelor politice în ultimii 2 ani. Este vorba de Autoritatea Electorală Permanentă, care, iată, a aplicat sancțiuni de peste 32 de milioane de lei pentru încălcarea legislației privind finanțarea politică, însă doar o mică parte din aceste sume a fost efectiv recuperată. În total au fost elaborate aproape 1000 de procese verbale de constatare a contravențiilor și s-au aplicat amenzi de 6,1 milioane de lei. Cele mai mari, însumând 4,3 milioane de lei, au fost aplicate pe controlul de fond, iar numeroase amenzi sunt legate de încălcarea articolelor care solicită transparență, pun publicarea unor informații în monitorul oficial, incluzând date despre venituri. De fapt, ei nu fac asta. Sancțiunile sunt multe, nu le plătesc, merg în instanță și o parte din bani sunt confiscați, cu o parte din bani rămân, că asta e legislația românească, din păcate. Noi mergem mai departe. Tot presa locală scrie despre lucrările de la Spitalul de Boli Infecțioase, care continuă chiar și pe timp de noapte. Viceprimarul Costin Răsăuțeanu spune că spitalul acesta, corpul acela de spital început, se va finaliza și încep testele la o parte dintre echipamentele montate în noua centrală de termoelectrică de cogenerare din municipiul Constanța. Se numește pompos așa, e vorba de viitorul CET. De asemenea, site-ul Direcției pentru Cultură Constanța a fost compromis în weekend de un atac cibernetic, iar situația nu a fost deocamdată remediată. Și tot presa locală scrie despre moartea tăcută sau cum arată o persoană care se neacă în apă, cum ignoră turiștii salvamarii. Pericolul colacelor este unul pe care nu mulți îl realizează, de asemenea alcoolul, dar și neglijența, dacă vorbim despre copii, de pildă nesupravegheați, sunt și ele pericole importante de luat în seamă. 4 persoane au murit înecate doar luna trecută pe litoral, iar multe, foarte multe, de ordinul zecilor au fost salvate, transmit reprezentanții ISU Dobrogea. Salvamarii au explicat de ce necul este mut, ce semnale indică o persoană aflată în apă și care este în pericol, care sunt principalele probleme cu care se confruntă salvamarii și care pot duce la tragedii și, spuneam deja, ignorarea avertizmentelor, alcoolul, iar în cazul copiilor, neglijența părinților este cea mai frecventă greșeală. Cei care ajung pe litoral trebuie să știe ce reguli trebuie să respecte pe plajă atunci când aleg să intre în apa mării, dar și steagurile și semnificația acestor steaguri arborate de salvamari. Este un material care ar trebui să fie citit de fiecare, nu știu, turist sau constanțean, până la urmă, care ajunge pe litoral. Fântânile arteziene din oraș au început să fie folosite pe post de mașină de spălat. Bine că nu sunt folosite pe post de duș, adică nu m-ar mira. Canicula din ultima perioadă face ca cetățeni să comită fapte reprobabile. Ieri mai multe persoane au transformat o fântână arteziană din zona fostului CIL în propria baie publică, dar și în mașină de spălat. Fără nicio jenă, aceștia și-au spălat câteva haine, printre care și obiecte de lenjerie intimă, în timp ce copiii se bălăceau în fântână, scrie replica. Eu mă întreb, mai avem poliție locală? Știu că era duminică, dar teoretic ei ar trebui să fie prezenți chiar și în zile, sau mai cu seamă în zilele de weekend, atunci când se pot întâmpla, iată, grozăvii din acestea. Și elevii riscă să fie considerați frauduloși dacă nu validează cardul CityBus. Părinții sunt revoltați. Deocamdată elevii sunt în vacanță. Însă, cu două luni înainte de începerea noului an școlar, schimbarea modului în care elevii călătoresc cu autobuzele CityBus, nu gratuit, ci cu reducere, faceți corectura de rigoare cu jet liber, a prins deja discuții în rândul părinților. Nu noul card digital în sine îi nemulțumește, ci obligația ca elevii să-l valideze la fiecare urcare în autobuz și posibilitatea ca un copil care uită acest lucru să fie considerat călător fraudulos. Același lucru se întâmplă și cu abonamentul CityBus. Și dacă ești copil, elev, adult, orice, dacă ai un astfel de card, trebuie să-l validezi de câte ori urci în autobuz. Așa cum dacă aveai bilet, trebuia să-l validezi, da? Sau să-l compostezi, cum era înainte. Faptul că l-ai asupra ta, dar nu folosești validatorul, da, te face să fii considerat călător fraudulos. Criza politică împinge partidele spre anticipate, scrie astăzi, mă rog, tot cu jet liber, un scenariu reaprins sau respins mai degrabă de Nicu Șordan, care revine în forță. Nu vor fi niciun fel de alegeri anticipate, să fim serioși. Și, de asemenea, tot din presa locală, mai aflăm că nava școală Mircea a făcut spectacol pe râul Houston de ziua Americii după 50 de ani, pentru că nu mai ajunseseră în America în ultimii 50 de ani, este primul voiaj. Toată lumea scrie, reiterează sfaturile salvamarilor care pot salva viața, e adevărat. Și 16 ani se împlinesc de la tragicul accident aviatic de pe aerodromul Tuzla, în care au murit 12 militari aparținând forțelor navale pentru operații speciale, dar și forțelor aeriene române. O zi de doliu care a lăsat răni adânci în sufletele familiilor, dar și în structurile armatei. Și, de asemenea, tot din presa locală, aflăm despre pleiada de accidente din weekend. 13 au fost numai în rândul utilizatorilor de trotinete electrice și bicicliștilor. Foarte, foarte multe și multe altele în care au fost implicate autoturisme. Chiar un accident stupid în parcarea unui centru comercial care a avut loc ieri după amiază. Autoritatea Vamală Română și poliția sunt gazdele unei vizite pentru înființarea primului centru de cooperare poliție-vamă la nivel național. Evenimentul este organizat de IGPR în parteneriat cu Autoritatea Vamală și continuă seria reuniunilor desfășurate în Germania și Bulgaria. Iar președintele Nicu Șordan participă astăzi la o întâlnire cu ministrul afacerilor externe al Canadei. De ce doamna Tsui în concediu, n-are cine să o primească, în fine, sau poate nu vrea să-și piardă ritmul, exercițiul președintele, că na, e riscant. De asemenea, presa centrală scrie astăzi despre primele rezultate la bacalaureat, care se vor publica până mâine la ora 12, iar contestațiile se pot depune până joi în această săptămână. Apoi, după soluționarea contestațiilor, rezultatele finale se vor vor fi cunoscute undeva săptămâna viitoare, da, pe 13 iulie, și acestea vor include toate modificările de note produse în urma contestațiilor. Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august a bacalaureatului, care se desfășoară în perioada 14-21 iulie, inclusiv absolvenții care vor promova examenele de corijență. Probele scrise din a doua sesiune încep pe 10 august, iar primele rezultate sunt programate pe 18 august, urmând ca rezultatele finale să fie publicate până pe 24 august. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem însă apoi și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc în această dimineață în Eforie Nord, pe Bulevardul Republicii. Impactul s-a produs între trei autoturisme, iar o persoană a rămas încarcerată. Magistrații în altei curs de casație și justiție judecă astăzi cererile de eliberare a procurorilor Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, arestați în luna mai. A fost sistată furnizarea apei în cartierul Coiciu astăzi până la ora 15 pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Baba Novac. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, se pregătesc exproprieri pentru amenajarea unei parcări între străzile Ștefan cel Mare și Cuza Vodă, iar Primăria Constanța a atribuit recent un contract de prestări servicii în vederea realizării documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate în vederea exproprierii pentru acest obiectiv de investiții care se numește reabilitarea urbană a terenurilor situate în zona cuprinsă între străzile Ștefan cel Mare și Cuza Vodă prin amenajarea de locuri de parcare. Proiectul vizează transformarea terenurilor din perimetrul delimitat de cele două străzi într-o zonă destinată parcării autovehiculelor, fiind necesară într-o primă etapă întocmirea acestui studiu și a documentațiilor pentru eventualele proceduri de expropriere. Mai exact, este vorba despre tronsonul cuprins între străzile Ștefan cel Mare și Cuza Vodă, în special gangul cu ieșire către Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Oamenii spun că numărul locurilor de parcare din zonă este insuficient, iar construcția amplasată în gang, alcătuită din mai mulți stâlpi care susțin și un acoperiș, ar putea reprezenta un pericol. Anul trecut, primăria a emis și un certificat de urbanism în vederea reabilitării urbane a terenurilor situate între cele două străzi prin amenajarea unor locuri de parcare, așa că este posibil să se facă acolo în zonă și o expropriere. Și vedeam că tot primăria Constanța a emis un alt, de fapt nu, a organizat o altă licitație care vizează un alt studiu de fezabilitate pentru transformarea în spații verzi a terenului sau terenurilor, de fapt că sunt două alipite de pe Bulevardul Ferdinand numărul 20, sunt acele terenuri care au rămas libere, înverzite, dar a crescut iarba, așa cum a dat Dumnezeu, pe locul fostului Hotel Continental din Constanța, numărul Bulevardul Ferdinand numărul 20 acolo. Și pentru reabilitarea și transformarea acelor terenuri în spații verzi, la fel a fost încheiat un contract cu acea societate care se ocupă și de celelalte documentații tehnico-economice. Acum rămâne de văzut când se va apuca Primăria Constanța de aceste proiecte. Nu e rău că se dorește să se dea o față, să spunem, acelor terenuri rămase cumva în bătaia, să spunem, vremurilor, că despre asta este vorba. Iar confort urban face upgrade la birocrație și plătește 33.000 de lei pentru asistență virtuală, adică pentru o aplicație web cu agent vocal cu inteligență artificială. Din SEAP aflăm că pentru această mână de ajutor societatea a plătit deja 33.000 de lei și ceva fără TVA. Contractul a fost atribuit unei firme din Galați, iar serviciul este, sau achiziția este încadrată la servicii de configurare de software. Cu alte cuvinte, dacă până acum, atunci când formați numărul de telefon de la Confort Urban, aveați nevoie de răbdare ca să vă răspundă cineva, acum măcar veți primi un răspuns automat de la cineva care nu se grăbește nicăieri, dar nici nu întârzie la program. Confort Urban a decis, iată, să primească, să facă upgrade cu un upgrade la birocrație în relația cu publicul și speră că noul chatbot va salva, probabil îl va salva de lipsa de comunicare, și dacă tot nu rezolvă tot, măcar nu vă va cere niciodată robotul să reveniți mâine. Va fi așa o discuție amuzantă, ca și cum ai vorbi cu ChatGPT. Mergem mai departe și aflăm, iată, că Mangalia, în Mangalia, de fapt, la șantierul naval din Mangalia, lucrurile sunt departe de a se fi încheiat în vreun fel. Șantierul este deja scos din nou la a doua licitație. Șantierul este în procedură de faliment. Din cauza blocajului economic, primăria Mangalia a rămas la rândul ei fără o sursă importantă de venituri pe care le genera acest șantier. Adunarea creditorilor a stabilit că vor fi cel puțin 6 licitații, fiecare la valoarea de piață de 184 de milioane de euro. Lipsa de interes pentru prima achiziție a fost pusă de specialiști pe seama sumei de 100 de milioane de euro peste valoarea de lichidare, dar și din cauza situației terenului de sub șantier care este deținut tot de statul român. Companiile interesate să preia această afacere trebuie să cumpere un cai de sarcini în valoare de 10.000 de euro și să depună documentele de înscriere până pe 27 iulie, urmând ca noua licitație să aibă loc pe 29 iulie. De menționat că la momentul celei de-a doua încercări de vânzare, niciunul dintre cei 1.011 angajați nu vor mai fi pe platformă, având în vedere că ultimele contracte încetează pe 15 iulie. Blocajul economic de la nivelul șantierului are efecte directe asupra orașului Mangalia, vă spuneam, care a pierdut deja o sursă importantă de venituri și cred că nu doar Mangalia, ci și 2 Mai, de fapt limanul, pentru că 2 Mai aparține de limanul. În insolvență sau faliment, plățile către bugetul local sunt suspendate și trec în administrarea lichidatorului judiciar, ceea ce înseamnă că veniturile care ar fi trebuit să ajungă la UAT-uri fie sunt întârziate, fie se pierd. Situația financiară a șantierului se răsfrânge așadar asupra unei comunități ceva mai largi, reducând resursele disponibile pentru investiții și, mai știu eu, pentru alte cheltuieli publice. Și banii românilor din pilonul 2 ating un nou record cu peste 227 de miliarde de lei administrați. Iată, cei mai mulți bani sunt plasați în titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București. La finalul lunii mai, ele erau în creștere cu 37% față de aceeași perioadă din 2025. În sistem sunt înscriși peste 8,5 milioane de participanți, iar contribuțiile virate în luna mai au fost de 2,09 miliarde de lei. Datele ASF arată și o concentrare mai mare a sumelor acumulate. La 31 martie de data aceasta, anul acesta, 70% din active erau deținute de 25% dintre participanți. Cel mai mare cont are o valoare de 3,7 milioane de lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1834 de lei, adică sunt cei care iau salariul, încasează salariul minim pe economie. În primele 3 luni din 2026, de asemenea, au fost plătite aproximativ 875 de milioane de lei către peste 21.400 de participanți sau beneficiari. Cele mai multe plăți au fost făcute după deschiderea dreptului de pensie, iar alte 7,6 au fost plăți către moștenitori, în timp ce 9,4% au fost făcute în cazuri de invaliditate. Și ne mutăm la presa economică. Rata șomajului în Uniunea Europeană s-a menținut stabilă la nivelul ultimei lumii de referință, adică luna mai, undeva la 6,2%, similar cu aprilie, în timp ce în Uniunea Europeană se menține cumva la 5,9, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică, dar preluate astăzi de statistica de la București. În România, rata șomajului a crescut în luna mai la 6,4 de la 6,3 în aprilie, în cifre absolute. 13 milioane de persoane din Uniunea Europeană erau în șomaj în luna mai, din care 10,9 milioane în țările care fac parte din zona euro. În mai, de asemenea, 2,9 milioane de tineri sub 25 de ani din Uniunea Europeană erau șomeri, dintre care 2,3 în zona euro, iar în rândul femeilor, rata șomajului în mai era de 6,2%, stabilită comparativ cu luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 5,7, în scădere de la 5,8. De asemenea, cele mai mici rate ale șomajului din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Cehia și Bulgaria, ambele cu 2,9%, Cipru și Polonia 3,1%, Malta 3,5%, Germania 3,8%. La polul opus, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost înregistrate în Finlanda 10,6%, respectiv Spania 10,3%. Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional Internațional al Muncii. Șomerii, conform definiției Biroului Internațional al Muncii, sunt persoane în vârstă de 15 până la 70 de ani care îndeplinesc simultan trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni sau s-au aflat în căutarea unui loc de muncă oricând în decursul ultimelor 4 săptămâni. Da, noi nu suntem, suntem cumva la mijloc dacă nu apărem nici la cele mai mici rate, nici la cele mai mari rate, însă în continuare vă spuneam, în România rata șomajului este de 6,4-6,5, că deja ne putem raporta la luna iunie în acest moment. Și tot presa economică scrie despre investiții surpriză în România. Românii care s-au înghesuit să-și pună economiile în aceste produse sunt asigurările unit-linked, prin care investești sau poți să investești și la bursă și în tezaur. Ei bine, tot mai mulți români care au bani puși deoparte îi aleg să și placeze în asigurări de viață, un tip de combinație între asigurarea clasică și investiții la bursă și obligațiuni. După ce au explodat în 2025, în prima jumătate a acestui an, acest tip de investiții ar fi ajuns la cea mai mare pondere din istorie în totalul asigurărilor de viață, scrie presa economică, și asta pentru că ele dau posibilitatea să cumperi, da, acțiuni listate la bursa de valori, au și flexibilitate a acestor produse, adică permit retragerea banilor cu comisioane suficient de mici chiar și după un singur an de contract și oferă și randamente ceva mai mari atunci când achiziționezi titluri de stat. Și tot din presa de astăzi mai aflăm că motorul care a dus România spre Europa ratează aprinderea, în sensul că avem un consum care scade deja cu peste 5%. Datele sunt valabile tot pentru luna mai, ca lună de referință. În mai 2026 față de mai 2025, comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape 5%, fiind deja a 10-a lună consecutivă de declin, arată datele transmise astăzi de statistică. Modelul de creștere bazat pe consum, salarii mici și forță de muncă ieftină, care a dat rezultate două decenii și a atins, se pare, limitele. Salariile și consumul s-au apropiat de mediile europene, dar productivitatea, inovarea și calitatea instituțiilor rămân în urmă. E drept însă, față de aprilie, vânzările cu amănunt au mai crescut în mai cu 1,3%, iar această îmbunătățire a fost determinată de vânzările de alimente și produse nealimentare. Inflația e în continuare de două cifre și își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, în timp ce salariile nominale cresc cu o singură cifră. Ne așteptăm, spun economiștii, la o contracție a vânzărilor anul acesta, deoarece consumul ar trebui să rămână scăzut, iar creșterea salariilor reale se preconizează că va rămâne negativă pe tot parcursul anului. Încrederea consumatorilor s-a deteriorat și a rămas sub minimele înregistrate în timpul pandemiei. Cumulat pe primele 5 luni, comerțul cu amănuntul scade pe ansamblu cu 5,3% ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare, vânzări de alimente și chiar consum de carburanți. Față de luna precedentă, procesul celor care declară că fac economii, în sensul că au redus cumpărăturile pentru consumul curent, a crescut de la 55% la 61%, mă arată datele statisticii. Cu alte cuvinte, românii taie mai întâi din cumpărăturile care nu sunt strict necesare. Mâncarea se cumpără în continuare, dar și aici cu mult mai multă atenție la prețuri. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, vă aștept apoi în Stil de viață.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la vizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze. În perioada festivalului Beach Please, CFR Călători introduce 2 trenuri suplimentare pe ruta Constanța-Mangalia și retur. Unul dintre ele va circula în perioada 8-9-12-13 iulie, cu plecare din Constanța la ora 23:20 și sosire la Mangalia la ora 0:47. De asemenea, între 9 și 13 iulie, trenul va pleca din Mangalia la ora 3:28 și va ajunge la Constanța la ora 4:55. Ambele trenuri vor opri în stațiile și haltele de pe litoral, Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun. Biletele vor fi achiziționate anticipat, online, la automatele de bilete din stații sau la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători. Miercuri se oprește apa în zona centrală a municipiului Constanța pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte de alimentare cu apă de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore, în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca, Călăraș și Ion Lahovari, precum și cei de pe străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. Utilizatorii din zona vizată trebuie să își asigure rezerva minimă de apă necesară pentru consum și uscasnic pe durata întreruperii. Reprezentanții Raja atrag atenția că, după reluarea furnizării, ocazional pot apărea modificări ale aspectului, precum turbiditate și culoare. În această situație, se recomandă evitarea consumului în scopuri potabile până la limpezirea completă.
3: Echipa masculină de handbal CSM Constanța va demara pregătirile pentru noul sezon competițional pe 20 iulie. După o perioadă de pregătire și o reacomodare cu efortul, antrenamente pe plajă, dar și în sala sporturilor, formația de pe litoral va avea parte și de câteva meciuri amicale. Pe 7 și respectiv 8 august vor juca contra celor de la Steaua București. Apoi CSM Constanța va participa la 2 turnee pe 14 și 15 iulie, va juca la Cupa Politehnică de la Timișoara, alături de Sportul Municipal Politehnica Timișoara și CSM București. Ultima verificare înaintea startului în viitoarea stagiune internă pentru CSM Constanța va fi împotriva proaspetei nou promovate Clubul Sportiv Megidia, care a reușit revenirea pe prima scenă handbalistică a țării. Meciul amical dintre cele două formații din județ este programat pentru 29 august.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, când vor fi condiții pentru averse slabe, vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, apa mării are la țărm 24 de grade. La Constanța sunt 27 de grade la această oră.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Noul sistem de intrare-ieșire riscă să provoace perturbări majore pe aeroporturile din întreaga Europa în plin sezon turistic. Când industria aviatică, iată, avertizează că noul sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene provoacă timp de așteptare de până la 5 ore în aeroporturi, în timp ce operatorii din domeniu sunt nemulțumiți, Comisia Europeană spune că are de gând să intensifice sprijinul acordat statelor membre pentru reducerea acestor întârzieri. Iar Comisarul European pentru Migrație a transmis într-o scrisoare că Executivul European va depune eforturi pentru a ajuta țările care încă întâmpină dificultăți în aplicarea sistemului de control la frontieră. Reacția vine după ce principalele organizații din aviația europeană au avertizat că acest sistem riscă să provoace perturbări majore în călătoriile din această vară, iar printr-o scrisoare comună, acestea au cerut o intervenție urgentă a Uniunii Europene și posibilitatea ca statele membre să amână acest nou tip de controle pentru perioadele cu trafic mai puțin intens. Noul sistem de intrare-ieșire înlocuiește ștampila manuală a pașapoartelor și înregistrează datele personale și biometrice ale călătorilor pentru a identifica depășirea perioadei legale de ședere și pentru a gestiona refuzurile de intrare. Sistemul este utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și Ciprului, dar și în alte țări din spațiul Schengen, precum Elveția, Norvegia sau Islanda. Regulamentul acestui sistem a prevăzut deja măsuri de flexibilitate pentru sezonul estival din 2026, inclusiv posibilitatea suspendării temporare a colectării datelor biometrice în anumite situații, însă întârzierile semnalate de industrie ar putea avea și alte cauze, precum lipsa personalului sau infrastructura insuficientă din unele puncte de frontieră. Potrivit Comisarului European pentru Migrație, de la introducerea sistemului din octombrie 2025, aproximativ 110 milioane de persoane au trecut frontierele externe ale Uniunii Europene, peste 44.000 de persoane au primit refuz de intrare, în cele mai multe cazuri din lipsa documentelor de călătorie sau a vizelor necesare. Un oficial european a precizat că în majoritatea celor 1.500 de puncte de trecere a frontierei, sistemul ar funcționa însă fără probleme. O întâlnire pe această temă este programată pe 7 iulie la Comisia Europeană. Acolo vor fi prezenți atât reprezentanții Comisiei, cât și a industriei aviatice, care se vor întâlni pentru a analiza situația și pentru a lua eventuale măsuri suplimentare. Și haideți să vedem care sunt cele mai bizare obiecte uitate în Uber sau, mă rog, în Bolt. Printre cele mai ciudate obiecte uitate de pasageri se numără proteze dentare, fluturi, rochii de mireasă, un acvariu și chiar o mașină de spălat vase. Unde a încăput aia? E drept că Uber-ul a publicat ediția din 2026 a raportului Lost and Found Index, care arată obiectele uitate de pasageri în mașini în ultimul an și în ultimul deceniu. Telefoanele rămân cele mai pierdute obiecte, iar New York-ul este din nou orașul cu cei mai mulți pasageri uituci, iar lista include și lucruri greu de explicat, precum proteze, pești vii, o roche de mireasă, un acvariu sau un colet cu fluturi vii. Raportul include și anul acesta o listă a celor mai neobișnuite obiecte uitate. Printre ele se află dinți, lapte matern, monitor de gleznă, gogoși. Unii pasageri au uitat lucruri care par greu de transportat într-o cursă obișnuită. Așa cum spuneam, pe listă apare o mașină de spălat vase, dar și un mini frigider, un manechin, doi copaci, o masă de cafea și chiar un cuptor cu două uși. Au fost raportate și obiecte din zona medicală sau de lucru, printre ele se numără un tub de oxigen, un stetoscop, o cască de sudură, un aparat pentru apnee în somn și implanturi. Lista devine și mai ciudată la capitolul animale și alimente. Pasagerii au uitat pești vii, 10 kg de cârnați de rață sau un colet cu fluturi. Nici zona de evenimente nu lipsește. În mașini au fost găsite rochii de mireasă, o pelerină cu statuia libertății, un băț de biliard, cătușe, o baghetă de vrăjitor sau un ochi protetic pentru copii. Dincolo de obiecte bizare, cele mai des uitate lucruri sunt cele de zi cu zi, în primul rând telefoanele, dar nu cred că sunt uitate cât pierdute, cad din buzunare. Cred că vi s-au întâmplat să vă cadă în mașină telefonul fără să observați sau să observe cineva care era lângă dumneavoastră. Urmate de portofele, bagaje, chei și căști, întotdeauna apar hainele, pașapoartele, ochelarii, bijuteriile și laptopurile. De asemenea, se pare că telefoanele au trecut pragul de 1 milion de raportări. New Yorkul este orașul în care pasagerii uită cel mai des lucruri. Urmează Miami, Chicago, San Francisco, Los Angeles și Washington DC. Cea mai aglomerată zi pentru obiecte pierdute ar fi fost 17 iulie. Potrivit companiei, duminică a fost ziua în care pasagerii au uitat cel mai des lucruri în mașini. Raportul arată și un tipar pe zile. Luni se uită cel mai des acte și portofele. Marți dispar căștile, miercuri încărcătoarele, iar vineri cheile. Sâmbătă este ziua telefonelor uitate, iar duminică este ziua ochelarilor. Uber spune că obiectele uitate arată și tendințele momentului. Anul acesta, jucăriile la bubu au apărut des printre lucrurile lăsate în mașină. Au fost uitate și obiecte legate de wellness sau fitness, printre ele palete, peptide sau pudră proteică. La capitolul mâncare, lista include torturi, un meniu pentru masa de ziua recunoștinței, avocado, nuggets de pui sau tăiței. În ultimii 10 ani, Uber spune că lista obiectelor pierdute a funcționat ca o arhivă a obiceiului de consum. Dacă în 2021 pasagerii uitau des măștile sau certificatele de vaccinare, anul trecut Ozempic a început să apară pe lista obiectelor găsite. Printre cele mai ciudate lucruri uitate în ultimul deceniu s-a numărat un homar, acte de divorț, un cap de somon, o pictură cu Kate Middleton, 500 de grame de caviar, un iepure împăiat sau un câine de jucărie. Da, asta e, să se facă și un top în România, să vedem ce pierd românii. Haideți să vorbim puțin despre o surpriză pe care s-ar putea să o aveți sau să o găsiți pe nota de plată la tavernele din Grecia. Se numește Cuver și ce trebuie să faceți ca să nu fiți păcăliți. Sezonul estival aduce anual sute de mii de turiști români pe plajele din Grecia, dar și în faimoasele taverne recunoscute pentru preparatele mediteraneene. Cu toate acestea, experiența culinară din Grecia poate veni la final cu o mică surpriză pe nota de plată, un cost suplimentar denumit cuver sau cover. Deși suma nu este una mare, lipsa de informație generează adesea confuzii sau discuții neplăcute între clienți și ospătari. Este vorba de taxa de masă. Pentru a evita neînțelegerile și pentru a vă gestiona corect bugetul, este esențial să înțelegeți regulile nescrise, dar și cele legale din spatele acestei taxe tradiționale din sudul Europei. În multe restaurante, această taxă este afișată chiar pe masă alături de meniu. Termenul cover provine din francezul cover și reprezintă în esență taxa de masă sau taxa de tacâm. Acesta este o practică extrem de veche în restaurantele din Grecia, dar și în Italia regăsiți această taxă, care se numește coperto, dar și în alte țări, cred că din zona mediteraneană, fiind percepută pentru simplu fapt că te așezi la masă și beneficiezi de serviciile localului. De cele mai multe ori această taxă acoperă costul pâinii proaspete aduse la începutul mesei, cu toată însoțită de unt, de pasta de măsline sau apa plată pe care ți-o aduce în carafă sau la carafă. Chiar dacă unii turiști consideră că aceste gustări sunt din partea casei, ele de fapt sunt decontate prin intermediul acestei taxe fixe. Sumele variază anul acesta între 1 și 4 euro de persoană în funcție de exclusivitatea restaurantului, bineînțeles și de zona turistică în care acesta se află. În trecut, taxa a fost subiectul multor controverse, motiv pentru care legislația elenă a fost modificată pentru a proteja consumatorii, iar potrivit normelor actuale privind protecția consumatorului din Grecia, restaurantele sunt obligate prin lege să specifice clar valoarea acestei taxe în meniu, de obicei pe prima sau pe ultima pagină, ori în dreptul secțiunii de pâine și gustări. Dacă alegeți să luați masa într-o tavernă grecească, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să verificați meniul pentru a vedea dacă taxa este menționată. De asemenea, este important de știu că această taxă nu ține loc de tips, adică de bacșiș, Cuverul merge direct către costurile operaționale ale restaurantului, în timp ce recompensa pentru serviciul chelnerului sau ospătarului rămâne la latitudinea clientului. Dacă pâinea sau apa vă sunt aduse la masă fără să le fi cerut și nu doriți să le consumați, puteți refuza politicos serviciul încă de la început, deși în majoritatea tavernelor tradiționale taxa rămâne fixă pentru simplu serviciu de aranjare a mesei. O avertizare în acest sens a fost lansată de organizația De Profil din Grecia, vizând direct abuzurile comerciale din unitățile de alimentație publică în plin sezon turistic. Asociația pentru Protecția Consumatorilor, cunoscută sub acronimul EPIZO, a emis o poziție oficială extrem de fermă, prin care clarifică statutul legal al anumitor sume care apar frecvent și abuziv pe notele de plată ale turiștilor. Această intervenție vine să pună capăt unor practici vechi de decenii care, deși erau considerate de mulți tradiționale, încalcă mult flagrant drepturile economice ale clienților. Pentru a descuraja managerii de restaurante să aplice aceste strategii de taxare forțată, cadrul legislativ din Grecia prevede sancțiuni extrem de aspre. Pentru fiecare încălcare a acestei reguli, autoritățile pot aplica amendă administrativă în valoare de 500 de euro pentru fiecare produs adus și facturat ilegal. Potrivit analizelor publicate de platforma de specialitate parossummer.com, restaurantele și tavernele din Grecia riscă controle inopinante și penalizări dacă aleg să ignore dreptul clienților și să pună la plată alimente sau băuturi aduse din proprie inițiativă fără o comandă prealabilă. În absența unei acceptări clare din partea clientului, includerea lor automată pe nota de plată reprezintă o încălcare a normelor. Grecia rămâne însă chiar și așa una dintre destinațiile estivale favorite, însă popularitatea sa uriașă atrage și rețele de comercianți sau persoane dubioase care profită de neatenția turiștilor, ca peste tot de altfel, de la bancomate cu comisioane mari și localnici binevoitori cu ghilimelele de rigoare, până la taxiuri cu aparate taxat măzluite sau firme fantomă de închiriere auto. Capcanele sunt adesea atât de bine camuflate încât chiar îți pot strica vacanța, de aceea e bine să fii un pic prevăzător. Și facem o scurtă pauză pentru știrile pe scurt aici pe 101,1 FM și revenim în Stil de Viață.
0: Stil de Viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. FM.

0: Radio Sky știri.
1: Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12. În perioada festivalului Beach Please, CFR Călători introduce două trenuri suplimentare pe ruta Constanța-Mangalia și retur. Miercuri se oprește apa în zona centrală a municipiului Constanța pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte de alimentare cu apă de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore în intervalul orar 8-18. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Pădurile plantate din China cresc mai repede decât cele naturale, arată un studiu. Să vedem și care sunt explicațiile cercetătorilor pentru acest lucru. Acest studiu privind pădurile plantate versus pădurile naturale din China relevă că vârsta, compoziția speciilor și sensibilitatea la dioxid de carbon contribuie toate la viteza cu care copacii înmuguresc, scrie Life Science. O nouă cercetare arată că în China copacii plantați în cadrul unor proiecte uriașe de reîmpădurire par să crească mai repede decât cei din pădurile naturale. Ocazional, acest lucru se datorează faptului că arborii plantați în cadrul proiectelor de reîmpădurire reacționează mai puternic la creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă. China se ecologizează rapid. Țara a plantat 66 de miliarde de arbori începând din 1978 și are în plan să mai planteze încă 34 de miliarde până la jumătatea acestui secol, ca parte a proiectului Marele Zid Verde, menit să încetinească extinderea deșerturilor Gobi și Taklamakan. Aceste păduri noi absorb cantități mari de dioxid de carbon, dar nu este clar un lucru exact în ce fel diferă de cele naturale, adaugă un autor al studiului, ecolog peisagist la Universitatea din Beijing. Liu și colegii săi și-au propus să studieze modul în care diferențele dintre pădurile naturale și cele plantate, inclusiv diversitatea speciilor, densitatea arborilor și vârsta acestora, ar putea influența modul în care pădurile răspund la creșterea nivelului de dioxid de carbon și la schimbările climatice. Și a reieșit că pădurile plantate sunt utilizate pe scară largă în strategii de atenuare a schimbărilor climatice, dar majoritatea modelelor ecosistemelor globale nu fac distinții între tipurile de păduri și nu reprezintă în mod adecvat dinamica legată de vârstă. Așadar, cercetătorii au considerat că este important să clarifice modul în care factorii interacționează, nu doar pentru a înțelege științific, ci pentru a îmbunătăți modelele și ipotezele care stau la baza politicilor forestiere din lumea reală și a contabilității carbonului. Ei bine, pădurile plantate sunt cele create în mod intenționat, cum ar fi cele din Marele Zid Verde, iar pădurile naturale, pe de altă parte, cresc fără intervenție umană. Cercetătorii au folosit date satelitare pentru a monitoriza indicele de suprafață foliară, o măsură a densității coronamentului, da, copacilor, și se pare un factor cheie al absorpției de carbon pentru a determina cât de repede au crescut diferitele tipuri de păduri și au descoperit o diferență izbitoare. Pădurile plantate și-au mărit suprafața foliară cu 66% mai repede decât cele naturale. Cea mai mare parte a acestei diferențe s-a datorat faptului că pădurile plantate erau în medie mai tinere decât cele naturale, iar copacii tineri cresc mai repede decât cei bătrâni. Însă chiar și atunci când s-au comparat păduri de vârstă și condiții de creștere similare, cele plantate au crescut totuși cu 4,6% mai repede, iar diferența a fost și mai pronunțată în cazul pădurilor mixte și a celor de foioase. Iar acest lucru s-ar datora în mare parte modului în care sunt gestionate pădurile. Acestea tind să conțină specii cu creștere rapidă, precum eucaliptul sau plopul, și sunt adesea gestionate în mod activ, oamenii îndepărtând vegetația concurentă sau fertilizându-le. Aceste intervenții reduc concurența pentru lumină, apă și nutrienți și amplifică efectul de fertilizare al creșterii nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Da, vrem și noi să ne mai taie plopii și să ne planteze eucalipt. Bun, haideți să vorbim puțin despre regulile rutiere pe care mulți șoferi le află abia când sunt amendați. Vorbim din nou de țări europene unde n-ai voie să rămâi, de exemplu, fără combustibil sau să mănânci în mașină. Asta pentru că mulți români preferă să plece în vacanță cu mașina, unii consideră că e mai ieftin așa. Sau sunt foarte mulți într-o mașină și atunci cheltuiala se amortizează. O deplasare cu mașina în afara țării presupune mai mult decât respectarea limitelor de viteză sau purtarea centurii de siguranță. Deși, teoretic, regulile de bază sunt similare în majoritatea statelor europene, fiecare țară are și prevederi mai puțin cunoscute, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi de la interdicția de a purta căști la volan, căști audio, până la obligația de a avea o pereche de ochelari de rezervă, legislația rutieră diferă de la stat la stat. De aceea, înainte de a pleca într-o călătorie cu autoturismul prin Europa, e bine să verificați regulile de circulație din fiecare țară pe care urmați să o tranzitați. Un aspect important este și sensul de mers, în timp ce în majoritatea statele europene se circulă pe partea dreaptă, în Irlanda, Cipru și Malta traficul se desfășoară pe partea stângă. Hai să vedem câteva reguli mai puțin obișnuite care se aplică în mai multe state europene. Unele prevederi din legislația rutieră europeană sunt mai puțin cunoscute, însă ele sunt aplicate de autorități. În Franța și Spania este interzisă folosirea căștilor în timpul condusului, indiferent dacă acestea sunt utilizate pentru ascultarea muzicii sau pentru convorbiri telefonice. În Cipru și în Germania, gesturile considerate ofensatoare la adresa altor participanți la trafic sunt sancționate. Șoferii care au obligația de a purta ochelari atunci când conduc trebuie să aibă în mașină o pereche de rezervă dacă circulă prin Spania, Elveția sau Portugalia. În Slovenia, conducătorii auto sunt obligați să folosească luminile de avarie atunci când efectuează manevra de mers înapoi. În anumite orașe din Italia, accesul cu autoturismul este permis doar pe baza unei autorizații speciale, iar tot în Cipru, legislația interzice consumul de alimente și băuturi în timpul condusului. De la combustibil la protecția mediului, regulile diferă în funcție de țară. În Germania, dacă rămâi fără combustibil pe autostradă, e sancționat, deoarece autoritățile consideră că șoferii trebuie să-și planifice alimentarea înainte de a intra pe rețeaua de autostrăzi. În Portugalia, transportul benzinei în canistre este interzis. În Islanda, circulația cu autovehicule în afara drumurilor amenajate este interzisă, cu excepția zonelor special destinate parcării, măsura având rolul de a proteja mediul. Grecia are unele dintre cele mai stricte reguli privind fumatul la volan. Șoferii care fumează în timpul condusului pot primi o amendă de până la 1500 de euro, iar dacă în autoturism se află copii, sancțiunea poate ajunge până la 3000 de euro. În Serbia, conducătorii auto trebuie să aibă în vehicul o bară de tractare și o frânghie de cel puțin 3 metri. O altă regulă specifică Germaniei îi obligă pe șofer să oprească motorul atunci când așteaptă la trecerile de nivel cu calea ferată. În cazul autoturismelor echipate cu sistem start-stop, această cerință este îndeplinită automat și nu mai este nevoie. Grijă, așadar, când circulați. Și haideți să vorbim puțin despre miracolul spaniol. Un deliciu ideal de timp de, pe timp de caniculă. Pentru că trebuie să avem grijă ce mâncăm când e foarte cald. Medicii spun că alimentația poate face diferența între o zi trecută cu bine și un adevărat coșmar, mai ales atunci când avem de-a face cu temperaturi extreme. Există câteva alimente și rețete care ne pot salva în vreme de arșiță, pentru că verile sunt, iată, din ce în ce mai fierbinți peste tot pe glob. Iar noi aici în România ne topim de ceva zile la propriu sub un soare tot mai necruțător. Suferim de caniculă, de sete și unii dintre noi chiar de lipsa poftei de mâncare. Pentru mulți români care și așa o rată ridicată a incidenței bolilor cardiovasculare, zilele acestea fierbinți pot reprezenta un pericol. Medicii recomandă ca pe lângă hidratare și alegerea orelor de expunere la soare, o importanță deosebită să o dăm alimentației. De altfel, ce mâncăm pe timp de caniculă poate face diferența între rezistență și colaps fizic. Iar specialiștii explică ce tipuri de alimente este bine să consumăm și de ce trebuie să depășim lipsa poftei de mâncare firească cumva atunci când este foarte cald. Totodată ni se explică și de ce ar trebui să renunțăm la tradiționalul leac românesc, aia cu una sau mai multe beri reci. Bun, de cele mai multe ori canicula taie apetitul sau, mă rog, dacă nu-l taie, îl reduce și avem o senzație permanentă de sete și nu prea avem vlag, așa. Este răspunsul fiziologic al organismului la temperaturile extreme. E cumva normal să ne fie foame atâta timp cât corpul este supra-solicitat din cauza căldurii. Prin blocarea senzației de foame, organismul nu se supra-solicită pentru că se concentrează pentru a evapora practic căldura excesivă, de a se hidrata prin crearea senzației de sete. Nu trebuie să ne forțăm să mâncăm atunci când ne va scădea temperatura și nouă în corp și cea de afară, ne va reveni și pofta de mâncare. Dar să nu ne forțăm să mâncăm alimente care conțin proteine sau alimente bogate în calorii, și asta fiindcă supra-solicităm organismul în procesul digestiei și el, săracul, e deja supra-solicitat. Așa că trebuie evitat fast food-ul, mâncărurile grase, care zboală curată pe caniculă, și să ne ascultăm corpul, să mâncăm, mă rog, cât simțim nevoia, da? La fel, mâncărurile picante trebuie evitate, deoarece deshidratează, iar berea, așa cum spuneam, face mai mult rău decât bine, chiar dacă este cumva un mit al verilor fierbinți. De aceea trebuie să alegem legumele și fructele bogate în apă, foarte utile pentru menținerea hidratării pe timpul verii, mai ales dacă nu ne place să bem apă, pur și simplu. Fructele, și aici avem pepene, căi verde, căi galben, căpșuni, de asemenea legume precum castravetele, care conțină multă apă, țelina apio, care contribuie la hidratare. În plus, majoritatea fructelor și legumelor ajung la maturitate optimă în timpul verii și oferă și o valoare nutritivă mai mare decât în afara sezonului și se numește cam și mâncat. Bun este și un pahar cu iaurt, de exemplu, care are același aport hidric ca un pahar cu apă. Este important să ne hidratăm și să consumăm alimente care au apă suficientă în compoziție. Și acum ajungem la acel miracol spaniol pe vreme de caniculă, pentru că sunt popoarele care de obicei au de-a face cu veri fierbinți, au și rețete pentru astfel de momente ale anului. De exemplu, în Andaluzia spaniolă, acolo unde verile sunt cu adevărat fierbinți, localnicii au inventat o supă tradițională rece, extrem de gustoasă și pe care merită să o încercăm. Să o încercați, pardon, în această perioadă. Gazpacho se numește. E un fel de mâncare adus în Spania de soldații romani și mai târziu de maurii din nordul Africii. La început, gazpacho era o pastă de pâine uscată, usturoi, oțet și ulei menită să oferă energie în zilele toride, iar odată cu descoperirea Americii și aducerea roșiilor și ardeilor, rețeta s-a îmbogățit și a devenit baza supei de astăzi. În secolul XIX a cunoscut o consacrare fără precedent și a devenit faimoasă la nivel internațional, iar astăzi este cunoscută ca o supă tradițională din Andaluzia. Este ideală pentru zilele călduroase, se prepară foarte repede, fără a avea nevoie de gătire termică și se bazează pe legume proaspete, crude, roșii, castraveți, ardei, usturoi și pâinică, ceea ce oricum o să ne placă nouă foarte tare. Poți să adaugi și mai mulți căței de usturoi și ceapă în același timp dacă, mă rog, îți place combinația, sare, piper, oțet din vin alb și așa mai departe. Nu e greu de făcut, înțeleg că se consumă doar foarte rece, motiv pentru care ar trebui să ne și răcorească. Hai să încercăm și noi, ce să mai stăm pe gânduri. Ne oprim, vă las cu știrile orei 12 și cu soarele și cu cele 27 de grade. Cred că am ajuns la 27 de grade, maxima azi oricum era de 29 de grade la Constanța. Dacă ieșiți, acoperiți-vă capul, hidratați-vă. Pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane care ajung, din păcate, la spital, și nu uitați că farmaciile din Constanța oferă suport, nu mai sunt corturi în oraș, însă spunea primăria că farmaciile, toate, cam toate farmaciile din oraș, sunt partenere în această perioadă toridă și oferă apă, da, pentru hidratare, probabil și săruri pentru rehidratare dacă aveți noroc, și un loc unde să vă odihniți, un loc răcoros unde să vă odihniți. Zi bună să aveți, pe mâine.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Blai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată pe data de 10 mai. Potrivit Nuclear Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Un accident rutier a avut loc în această dimineață în Eforie Nord, pe Bulevardul Republicii. Impactul s-a produs între 3 autoturisme, iar o persoană a rămas încarcerată. 2 dintre mașini erau parcate și cea de-a treia se afla în mers. Cadrele medicale au găsit victima conștientă și cooperantă. Aceasta a fost asistată medical la fața locului. De asemenea, pompieri au asigurat măsurile PSI la locul accidentului. Primăria orașului Năvodar, prin Direcția Generală Asistență Socială, organizează în perioada 13-19 iulie și 3-9 august săptămâna porților deschise, un eveniment dedicat copiilor din comunitate cu vârste între 7 și 14 ani și părinților interesați de serviciile oferite de centrul de zi. Programul de vizitare este zilnic, de la ora 10 la ora 12. Părinții și copiii au posibilitatea să viziteze spații moderne și să cunoască echipa formată din educatori, psihologi și personal specializat. Cei mici vor putea participa la activități precum laboratorul de experimente, confecționare jocuri și jucării din materiale reciclabile sau olimpiada de jocuri și provocări. În cadrul evenimentului va avea loc cursa prieteniei, predă ștafeta și parada măștilor și culorilor, Carnavalul Verii. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiază, când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 28 de grade.

0: Râul Constanței. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: La ora actuală avem legumele și în special legumele mari, frumoase, date cu ceară. N-ai văzut ce frumos lucesc, ferească Dumnezeu să iei una care are o pată pe ea sau nu știu ce, dar care sunt toate bustate. Te-ai uitat să vezi cum se udă câmpurile? Eu circul prin țară enorm de mult și de fiecare dată nu văd decât tractoare cu cisterne după ei care udă cu pesticide, erbicide ce pun ei. Plus că toate legumele sunt bustate. Cea mai mare cantitate de pesticide pe metru pătrat se pune la cereale. Pentru că cerealele sunt foarte sensibile, ele trebuie să aibă tulpina groasă, să nu pice, și n-au voie să aibă buruieni între ele, că dacă au buruieni nu mai merge treaba, nu? Și atunci dacă cerealele pică pe pământ, nu mai există randament. Combina nu le poate recolta.
2: Sigur.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. După 10 luni consecutive de scădere, comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului, arată date publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Abuzurile împotriva minorilor vor fi mai aspru pedepsite începând de astăzi. La Chișinău au fost comemorate victimele deportărilor sovietice. Vreme ușor instabilă, cu posibile averse seara și maxime cuprinse între 24 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Comerțul cu amănuntul dă primele semne de temperare a declinului după 10 luni consecutive de scădere. Economiștii spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre o revenire a consumului. Detalii ne oferă Iulian Olescu.
3: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicatorul a cărui dinamică reflectă cel mai fidel evoluția consumului, a crescut în mai cu 1,3% față de aprilie, însă raportat la aceeași lună a anului trecut rămâne cu 4,7% sub nivelul din 2025, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, subliniază că, deși scăderea continuă, ritmul ei începe să se reducă.
4: Sunt două semnale suprapuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție, și pe de altă parte, un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la -6,2% în aprilie la -4,7% în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
3: Potrivit datelor INSE, cele mai mari scăderi se înregistrează la produsele nealimentare, urmate de alimente și vânzările de carburanți. În opinia lui Flavius Iacubovici, consumatorii își reduc în primul rând cheltuielile care pot fi amânate, iar efectele majorării TVA și ale inflației continuă să se vadă în comportamentul de cumpărare.
2: Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari de astăzi, după ce Parlamentul a adus o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare, față de limita de 7 ani cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
5: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită săptămâna aceasta partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care vizează cariera funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Județul Vaslui are în derulare peste 600 de proiecte prin PNRR, evaluate la circa 165 de milioane de euro. Deși se află printre județele cu cele mai multe proiecte contractate, progresul a fost lent, iar autoritățile locale sunt nemulțumite că, până la recuperarea banilor, trebuie să suporte costurile lucrărilor și să plătească firmele de construcții din bugetele primăriilor. Corespondenta noastră, Alina Darie, transmite.
0: Sunt primari care susțin că există riscul de a nu putea respecta termenul limită de finalizare a lucrărilor, și anume 31 iulie 2026. Primarul orașului Negrești, Cristi Petru Rusu.
6: Presiunea mare pe noi, pe primari, la PNRR. Am avut vreo 5 proiecte, 3 le-am închis, iar acum mai am 2, unul dintre ele și cel mai mare. Este vorba despre un proiect, 2 componente de extindere a sistemului video în satele aparținătoare și stații de încărcare electrice la Negrești.
0: Edilii care nu au finalizat încă proiectele finanțate prin PNRR susțin că o cauza întârzierilor este cea legată de procedurile complicate traversate până la începerea efectivă a lucrărilor.
6: Avem un obiectiv foarte important, construirea creșei din Negrești. Finanțarea este asigurată tot din PNRR, pentru care avem mari emoții. S-a lucrat într-un ritm susținut, dar din păcate s-a dat ordinul de începere foarte târziu. Am avut parte și de o iarnă destul de complicată, cu multă precipitații, cu fric, cu înghețat, nu s-au putut turna betoane 2-3 luni de zile și am reușit acum să recuperăm ceva, dar să vedem cum ne vom încadra.
0: Județul Vaslui se clasează pe locul 34 în ceea ce privește valoarea proiectelor locale finanțate prin PNRR și pe locul 16 la numărul de proiecte.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, când vor fi condiții pentru a

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Rock FM.
1: N-am fost în stare ca oraș, ca administrație locală, să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
2: La care? Că s-au pierdut mai multe
1: proiecte. S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a colegiului Mircea cel Bătrân.
2: Da, unul, că s-au pierdut și banii
1: 4,5 milioane de euro.
2: Că și în peninsula.
1: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că, domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
2: Nu, și cel mai grav e că nimeni nu răspunde.
1: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată Uniunea Europeană, cu totul integral, și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
8: Are!
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Acesta a intrat în oprire planificată pe data de 10 mai. Un accident rutier a avut loc în această dimineață în Eforie Nord, pe Bulevardul Republicii. Impactul s-a produs între două autoturisme, iar o persoană a rămas încarcerată. Primăria orașului Năvodar, prin Direcția Generală Asistență Socială, organizează în perioada 13-19 iulie și 3-9 august Săptămâna Porților Deschise, un eveniment dedicat copiilor din comunitate cu vârste între 7 și 14 ani. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au fost sesizați prin apeluri la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că în mai multe zone din oraș se simte un miros puternic de gaze. Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și reprezentanții Distriga s-au deplasat la fața locului pentru a verifica de unde provine mirosul de gaze. Acțiunea este în curs de desfășurare și urmează să fie luate măsurile necesare în funcție de constatările de la fața locului. Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale de competență. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia a fost emis ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei conform codului administrativ, care prevede că postul va deveni vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Norvegia a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 și s-a calificat în sferturile de finală. Nordice au eliminat Brazilia lui Neymar în optimile Cupei Mondiale din America de Nord după victoria cu 2-1. La rândul ei, Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după o victorie dramatică 3-2 cu Mexic pe stadionul Azteca într-un meci cu eliminări, penaltiuri și un final sufocant în prelungiri. Englezii au condus de două ori, cu 2-0 și 3-1 și au reușit o calificare în sferturi unde vor da piept cu marea surpriză Norvegia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiază când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, apa mării are la țărmă 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au fost sesizați prin apeluri la numărul de urgență 112 cu privire la faptul că în mai multe zone din oraș se simte un miros puternic de gaze. Echipajele CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea și reprezentanții Distrigaz s-au deplasat la fața locului pentru a verifica de unde provine mirosul de gaze. Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea Autorității Navale Române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, de promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoarele de plajă cu obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Călătorii care întâmpină probleme în trenuri pot completa un formular lansat de ministrul transporturilor Radu Miruță pentru a semnala neregulile cu care s-au confruntat în timpul călătoriilor. Aici pot fi raportate problemele legate de aerul condiționat care nu funcționează, întârzieri, toalete murdare, lipsă de informații sau alte nereguli din trenurile CFR. Formularul este disponibil timp de 2 săptămâni și ulterior urmează să fie analizate datele și dispuse măsurile care se impun pentru îmbunătățirea condițiilor de călătorie.
2: Naționala de rugby a României a pierdut primul meci din World Rugby Nation Cup ediția 2026. Stejerii au fost învinși de Chile cu 48-31. După cea la pauză, chilenii au condus cu 27-17 într-o partidă ce a avut loc la Santiago de Chile. Vă reamintim că Naționala de rugby a României participă la acest turneu și va mai avea de disputat alte 2 meciuri.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiază când vor fi condiții pentru averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 29 de grade. 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: go and forgive me. What if I fake my own death? What if I just up and left? Don't say goodbye to my friends.
1: Radio Sky știri.
2: Ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. S-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei. Odată cu debutul sezonului estivan, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Călătorii care întâmpină probleme în trenuri pot completa un formular lansat de ministrul transporturilor Radu Miruță pentru a semnala neregulile cu care s-au confruntat în timpul călătoriilor. Formularul este disponibil timp de 2 săptămâni și ulterior urmează să fie analizate datele și dispuse măsurile care se impun pentru îmbunătățirea condițiilor de călătorie. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul variabil și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată pe data de 10 mai. Potrivit Nuclear Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. În perioada 7-31 iulie se vor desfășura 40 de transporturi cu depășiri de la Agigea-Roro la Bărăganul și 10 transporturi cu depășiri pe traseul Agigea-Ograda, județul Ialomița. Vehiculele transportă componente eoliene necesare construirii parcurilor eoliene de la Bărăganul, județul Brăila și Ograda. Vehiculele sunt însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere. Primăria Comunei Cumpăna, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu din localitate, a depus cererea de finanțare pentru proiectul desfințare Corp C3 și construire școală 9P+1. Proiectul vizează desfințarea corpului C3 cu o vechime de peste 100 de ani și construirea unei noi clădiri de școală, care va cuprinde 10 săli de clasă moderne și o sală de sport și va fi dotată cu mobilier, echipamente și materiale didactice adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional. Investiția are ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri educaționale moderne, sigure și accesibile, care să răspundă nevoilor elevilor și cadrelor didactice și să contribuie la creșterea calității actului educațional.
2: Naționala feminină de handbal a României, jucători sub 16 ani, a terminat pe locul 7 la turneul European Open 2026, ce a avut loc la Göteborg, în Suedia. Tinerele tricolore au învins Serbia, obținând totodată și calificarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European, ce va avea loc anul viitor în Italia.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, când vor fi condiții pentru averse slabe, vântul va sufla slab până la moderat în ușoară intensificare după amiaza, temperatura maximă va fi de 29 de grade, rapa mării la țărm 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sudo 10

0: Radio Sky știri.
1: Ofițerii de siguranță din cadrul căpitaniilor și oficiilor de căpitanie aflate în subordine autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost aplicate 15 amenzi în valoare totală de 76.500 de lei și 4 avertismente. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile averse slabe.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 NFM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale din competență. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoare de plajă ca obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale, începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze.
3: Statele Unite are mari șanse să găzduiască Copa America din 2028. Potrivit presiei de peste ocean, decizia ar avea la bază motive economice, dar și logistice. Având în vedere că ediția din acest an a Cupei Mondiale de Fotbal se desfășoară în 3 țări, Statele Unite, Mexic și Canada.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM. Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordine autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost aplicate 15 amenzi în valoare totală de 76.500 de lei și 4 avertismente. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Urmarea apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile averse slabe.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată în data de 10 mai. Potrivit Nuclear Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia, a fost emis ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale din competență. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoare de plajă ca obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale, începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, iar cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.

0: SkyFM。SkyFM。
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată în data de 10 mai. Potrivit Nuclear Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia, a fost emis ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată în data de 10 mai. Potrivit Nuclearelectrica, electrică, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia, a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei, conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale din competență. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoare de plajă ca obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale, începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată în data de 10 mai. Potrivit Nucleare Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia, a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei, conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Ofițerii de siguranță din cadrul capitaniilor și oficiilor de capitanie aflate în subordinea autorității navale române au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control pentru verificarea respectării normelor privind siguranța navigației în domeniul agrementului nautic și al pescuitului recreativ. Au fost verificate 7 zone de agrement nautic și au fost controlate 178 de embarcațiuni, dintre care 8 utilizate în scop personal, 89 folosite în scop comercial și o embarcațiune de pescuit. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat 15 amenzi în valoare totală de peste 76.000 de lei și 4 avertismente. Unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda a fost reconectată la sistemul energetic național după finalizarea programului de oprire planificată. Aceasta a intrat în oprire planificată în data de 10 mai. Potrivit Nucleare Electrica, în perioada în care unitatea a fost oprită, au fost efectuate activități de mentenanță preventivă și corectivă, activități privind programul de inspecții, testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și au fost implementate modificări de proiect. Astăzi, urmarea referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia a fost emis ordinul prefectului, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar pentru Cristian Radu. Acesta și-a pierdut definitiv mandatul de primar al Mangaliei, conform codului administrativ, care prevede ca postul să devină vacant dacă în 180 de zile calendaristice dintr-un an acesta nu își exercită funcția. Vă reamintim, Cristian Radu se află sub control judiciar cu interdicția de a ocupa funcția de primar al Mangaliei. Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care o femeie agresează o minoră, polițiștii constanțeni s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Aceștia efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a situației de fapt. Totodată, în funcție de rezultatul verificărilor și de gradul de rudenie dintre persoanele implicate, va fi sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor legale din competență. Odată cu debutul sezonului estival, Direcția Generală Poliția Locală Constanța a suplimentat efectivele de personal în zonele de plajă, pe promenade, faleze și în proximitatea acestora. Aceștia au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat, apelarea la mila publicului și încălcarea normelor privind menținerea curățeniei prin abandonarea ambalajelor și altor deșeuri pe domeniul public. Polițiștii locali atrag atenția operatorilor economici care administrează sectoare de plajă ca obligația legală de a nu permite desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul administrat, iar nerespectarea acestor prevederi atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. Miercuri se afișează rezultatele finale la evaluarea națională după soluționarea contestațiilor. Notele vor fi publicate până la ora 12 pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen. După publicarea rezultatelor finale, începe etapa completării fișelor de înscriere, în care elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și doar spre sfârșit vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări temporare în ultimele ore, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 20-21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de intervalul anterior și va avea valori de la 24 la 21 de grade.